0: ちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオファイブルネス。
2: Male necessario.
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
2: Male necessario.
3: http://kiuf.org/radiocybernet.
2: Male necessario.
3: http://papuasia.org/radiocybernet.
2: Male necessario.

0: ちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオファイブルネス。
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
2: http://chius.org/radiocybernet.

0: fantastica, veramente fantastica. Va bene, Radio Cybernet finisce qui, grazie per averci ascoltato, buonanotte.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンピア、ラジオファイブルネット
3: 。Male necessario。
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
3: Male necessario。
4: http://kius.org/radiocybernet.
3: Male necessario.
4: http://papuasia.org/radiocybernet.